روز حشر یہ لب ریز پیمانے دھرا رہ جائے گا سب ٹھاٹ تیرا دیکھ دیوانے بچھڑ جائیں گے تیرے دوست اور احباب یہ سارے صبح ہوتے ہی جیسے کوچ کر جاتے ہیں بنجارے بھنور میں موت کے یہ زندگی نازک سفینہ ہے یہاں ہر ایک کو ایک دن فنا کا جام پینا ہے